Eric Clapton där med Promises som släpptes 1978. Och vi hörde också The New Christy Minstrels som var en ensemble sprungen ur flera olika grupper. Och medlemmarna, de har bytts ut flera gånger genom åren. Det ska ha passerat runt 300 medlemmar. Bland dem också en del riktigt namnkunniga som Kenny Rogers, Barry McGuire och Kim Carnes. 1967, precis efter att Kenny hade lämnat skutan, spelar de in den lugna, sköna versionen av Where Did Our Love Go som vi hörde här. En låt som ju annars är förknippad med Diana Ross and the Supremes, då i ett betydligt poppigare tempo. Men båda varianter har ju funkat på publiken och blivit listhittar. The New Christy Minstrels version finns ju också i en svensk variant med Lasse Berghagen. Då heter den Gunga Gunga och den svenska texten den skrevs ju av Beppe Wolgers. Nu till Anita Skorgan som ska tolka Nils Ferlins I folkviseton. 1976 spelade hon in den.

0: Först här Heinz som 1963 spelade in Just Like Eddie, och så var det Rolling Stones som bjöd på Start Me Up, släppte 1981. När vi då ändå är inne på rullande stenar, så är det idag exakt 15 år sedan som tidningen Rolling Stone utsåg Bob Dylans Like a Rolling Stone till Dylans allra bästa låt någonsin. Tidningen hade då tagit hjälp av en panel bestående bland annat av musiker, kritiker och journalister för att utse vinnaren. Och det här gjorde man i samband med Dylans 70-årsdag. Och nej, Dylans Rolling Stone har ingenting med nyss hörda The Rolling Stones att göra. Han fick idén från Hank Williams låt Lost Highway, där man hittar textraden I'm a Rolling Stone all alone and lost. Mycket rullande stenar där på en gång. Här är The Manhattans. 1976 sjöng de in Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Först här på Grogefält som 1973 spelade in Långsamma timmar. Och så var det Diana Ross med Chain Reaction, släppt 1985. Och idag är det faktiskt exakt 59 år sedan, den 13 maj 1967, som Diana, då som en del av The Supremes, gick upp i topp på den amerikanska singellistan med The Happening. Det var deras 10:e etta och det var också deras sista singel där de fortfarande gick under namnet The Supremes. Efter det så bytte de namn till Diana Ross and The Supremes. Och namnbytet, ja, det var ju strategiskt uttänkt av Motown-bossen Berry Gordy, som i Diana såg en potentiell solostjärna. Han ville helt enkelt bana väg för Dianas solokarriär. Genom att lyfta fram hennes namn så blev hon känd för både publik och övriga i branschen. Och 3 år efter namnbytet så gick hon också solo. Nu till The DJ som 1965 släppte Long Tall Shorty.

Thunderclap Newman där, ett brittiskt band som existerade mellan 1969 och 1971 och som bildades av The Who-mannen Pete Townshend och The Who's manager, producenten Kit Lambert. Tanken med bandet var helt enkelt att visa upp tre talangfulla musiker och ge dem en plattform. Det var dels The Who's tidigare chaufför John Keane som också skrev låtar, och så var det gitarristen Jimmy McCulloch som sen gick vidare och spelade med Paul McCartneys band Wings. Och så Dixieland-pianisten Andy Thunderclap Newman. Egentligen så var Townshends tanke att skapa ett brett projekt för var och en av de här tre. Men manager Lambert kom då med den tids- och kostnadseffektiva idén om att putta ihop alla tre i ett och samma projekt, Thunderclap Newman. Och de tre träffades för första gången i Townshends studio för att spela in Something in the Air som vi hörde här. Townshend producerade och spelar också bas på skivan, men inte under eget namn utan under pseudonymen Bichu Drains. Singeln den släpptes sen i maj 1969. Även Tour Leaves hörde vi ju här, och det är med Gråt inga tårar som finns med på albumet med samma namn som släpptes 1975. Nu tid för lite italienska i form av Albano och Romina Power som 1984 spelade in Ci Sarà.

Solen skjuter söta flickor upp. Och livet blir enkelt och festligt att leva. Nu minns man en ramsa om kärlek, tro och hopp. Och lyft

Alpha Will där med sin debutsingel Big in Japan som släpptes i januari 1984. Innan det är Lars Lundahl som var ute och tittade på vårens flickparad. 1963 var den med och tävlade i Melodifestivalen. 12 låtar var med och alla som inte kom topp 3, de landade på en delad fjärde plats. Bland dem hittar vi också flickparaden. Tycker du att det är kul att höra gamla klipp från radiohistorien? Då har vi programmet för dig. Det heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Sänds här i P4 Plus på söndagar mellan 13 och 14. Henrik har varit nere och grävt i Sveriges Radios arkiv och hittat en massa klipp av olika slag som han då bjussar på. Varvat med en massa musik förstås. Och man tycker ju att det i sig vore nog. Men som grädde på moset så håller Henrik också i en tävling. Du behöver bara svara på en fråga så är du med och tävlar om en jättefin tygkasse med P4 Plus-loggan på såklart. Och har du vunnit en sån, då är du automatiskt också med och tävlar om en Bluetooth-högtalare. Ta chansen att tävla samtidigt som du får en massa härliga klipp från förr i radioarkivet med Henrik Olsson på söndagar eller när du vill i vår app Sveriges Radio. Dags nu att släppa fram Neil Diamond. 1972 spelade han in Song Sung Blue.

Först här, bästa kombon, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1957 var året de spelade in I Got Plenty of Nothing. Och så Norman Greenbaum här med Spirit in the Sky som släpptes 1970. Och vi stannar där, för det var nämligen den 13 maj 1970 som Beatles-dokumentären Let It Be hade premiär i New York. Dokumentären som låter oss följa med under skapandet av deras sista album Let It Be, under såväl rep som skarp inspelning. Filmen den vann ju sen såväl en Oscar som Grammy för bästa originalmusik. Har det hänt något mer på dagens datum, Måne? Ja, den 13 maj 1985 då gifte sig Bruce Springsteen med Julian Phillips. Men det varade inte jättelänge. Phillips ansökte om skilsmässa redan 1988. Och på dagens datum år 2002 då arresterades Dionne Warwick på Miamis flygplats för innehav av marijuana. Man hittade 11 joints i ett läppstiftsfodral i hennes handbagage. Warwick själv menade att någon annan lagt fodralet i hennes väska. Åtalet delas sen ner efter att Warwick gått med på att genomgå ett drogprogram och gav bidrag till ett välgörenhetsprogram som stödjer barn med HIV. Till sist då så sattes Queen-gitarristen Brian May den 13 maj 2007 under dygnet runt bevakning. Det efter att en man meddelat att han skulle mörda May. När polisen letade efter den här mannen som led av schizofreni så hittade de ett brev i hans hem där han skrev att Brian May var en bedragare som utgav sig för att vara May när det egentligen var han som var May. Mannen som sen försvann hade skrivit under brevet med Brian May. Ja, riktigt obehagligt. Vi lämnar det, vandrar vidare och lämnar plats åt Commodores. 1977 spelade de in Easy.

Marie Fredriksson som 1985 sjöng om den bästa dagen. Och innan det, Every Little Move She Makes med White Plains som de spelade in 1971. Och 1971, på dagens datum, då fyllde Stevie Wonder 21 år. Ja, det är hans födelsedag idag och han fyller 76, så grattis. Men då, på 21-årsdagen, då fick Stevie tillgång till allt som han hade tjänat som barn, alltså som minderårig. Han signades ju när han bara var 11 år och då skapade skivbolaget Motown ett kontrakt som sa att de skulle hålla på alla hans intjänade royalties fram till dess att han fyllt 21 år. Istället fick han under de här åren en veckolön från bolaget. Men den 13 maj, idag för 55 år sedan alltså, fick han tillgång till sina pengar. Och i och med det så gick ju också hans kontrakt med Motown ut, vilket lämnade honom i en fin förhandlingssituation. Ville de ha kvar honom, vilket de ville, så fick de punga ut med en hel del. Och ett historiskt kontrakt skrevs, ett som inte tidigare skådats. Det nya kontraktet gav Wonder bland annat full kontroll över all sin musik och en royalty-nivå utan motstycke. En revolutionerande deal för en artist då, men så var han också Motown trogen ända fram till 2020 då han efter 60 år sa hej då till Motown för att istället satsa på ett eget bolag, So What The Fuzz Records. Nu till en av Stevies kompisar, han och Aretha Franklin var nära vänner och samarbetade också professionellt och Aretha har genom åren tolkat flera av Stevies låtar, men här och nu blir det inte någon av dem. Här bjuder Aretha på en låt hon själv skrivit tillsammans med Ted White, Think, som släpptes 1968.

I original heter den I'll Never Be The One och sjöngs 1980 in av brittiska sångaren Paul Bradley. 1981 då fick den en svensk text av Björn Håkansson och Sven och Lotta spelade in den, och på svenska så heter den Om jag fick leva om mitt liv. Tom T. Hall dök också upp här och sjöng om Ravishing Ruby. 1973 var året. Sugen på lite twist? Hoppas det, för det är precis vad som står på tur nu. Här är Chubby Checker som 1961 fick upp massan på dansgolven för att twista loss till Let's Twist Again.

this is Alice. Says Alice.

Science Poption där med Buckingham Palace inspelad 1967. Och innan det Janis Joplin, Me and Bobby McGee som finns med på hennes platta Pearl som släpptes i januari 1971. Nu drar vi till 80-talet, till 1985, året då The Barge spelade in sin Rhythm of the Night. Mm.

Där hamnade vi i 50-tal, närmare bestämt 1957, då släppte The Diamonds The Stroll. Det var en riktigt poppis dans där i slutet av 50-talet. Det var Chuck Willis som var den främste strollaren, fick också namnet King of the Stroll. Men The Diamonds såg till att ta dansen till en bredare publik. Och dansen då, jag med lite kort förklarat, det hela startar med att man ställer upp sig i två rader mitt emot varandra. Killar i den ena, tjejer i den andra, och där står man sedan och gungar till musiken och tar ett par bestämda danssteg på stället. Det par som står längst upp i raden går sedan mot varandra, möts i mitten och dansar sig sedan ner mellan raderna till andra änden, där de sedan strollar tillbaka in i raden. Och så tar nästa par längst upp i raden över och gör samma sak och så vidare. En skön, lugn och sansad dans som inte kräver någon vältränad kropp och superflås. Något för oss alla helt enkelt. Nu dags att släppa in Yvonne Norman som 1966 sa tack för alla kyssar.

1975 var året då Roxy Music spelade in Love is the Drug, och innan det så hade vi The Silhouettes Get a Job, släppte 1957. Då återstår bara drygt 2 minuter av våra 2 timmar, och fram till klockan 4 bjuder The Essex på Easier Said Than Done som de spelade in 1963.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Sunny, yesterday my life

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Jag har lite av dig.
2: Och jag har lite av dig.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här.

solens sken. Det är maj, solens strålar som lovar oss mer och får hjärtat att slå.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är vi inne på torsdag. Det är två stycken pass för Claes Johan Larsson i mikrofonen nu klockan 10 till 12 och sen från klockan 14 till 16. Ja, jag ska försöka lära mig hitta ett litet system för hur jag gör de här presentationerna, eller också så får jag göra någon sån extra variant för kvällspasset. Ja, eller för det som blir mitt kvällspass då, klockan 22 till midnatt eller klockan 02 till 04. Det är The Delphonics vi inleder med idag. Didn't I blow your mind this time? Ja, kanske det. Har ni varit ute på våran Facebook-sida och tittat lite grann så ser ni att jag ju faktiskt tillhör den här falangen som tror att musik, åtminstone i sinnet, kan ta oss lite överallt. Och jag passade på att ta några av mina olika nedslag för att exemplifiera det. Men i övrigt så är väl också musiken ett ganska gott sällskap. Hur väljer du att lyssna på den? Är det så att du har några särskilda favoriter? Det är ju fortfarande så att vi lyssnar på publiken när ni skriver till oss. För det gör ni ju ganska ofta. Hör av er om ni har några särskilda tankar. Nu rullar vi igång.

Ratata, ja. Det är Mauro Scocco tillsammans med Anne-Frid Lyngstad med flera. Så länge vi har varann heter ju den här. Och det är en inspelning som kom redan 1987. Vi hade med oss The Delphonics från 69, Didn't I Blow Your Mind This Time? Och så från 72, Povel Ramels underbart vackra, underbart kort, framförd utav Monica Zetterlund. Povel med sitt underfundiga sätt att skriva texter. Han gjorde ju ett väldigt vackert och mycket lugnt slutnummer till Knäpp igen, som en av hans sista revyer fick heta, på Cirkus i Stockholm. Och där hade han ett nummer som handlade om mannen som samlar på tid. Mannen som dyker upp när man minst anar det och när man har det som mest trevligt. Ja, då har han varit där och tagit tiden ifrån dig. Ja, det är verkligt. Men, så var det då. Nu ska vi till 1971. Och där möter vi Shirley Bassey i musik från en film. Den hade inte text i själva filmen. Det fick den så småningom i mötet med en personlig namn, Carl Sigman, som kanske blev mest känd för just den här, men också var en duktig krigshjälte, har det visat sig när man läser på om honom. Men han skrev också väldigt mycket annan text förstås. Men i det här fallet så gjorde han en fin insats. Det var nämligen så att Francis Lay, som gjorde musiken till En man och en kvinna, ja, han blev ju Oscars nominerad för det där, men fick ingen Oscar. Men däremot så fick han då revansch med musiken till Love Story. Och ledmotivet fick av Carl Sigman texten Where Do I Begin?

Otter Denny Singers, jag som med sin popularisering av lite äldre låtar fick en helt ny generation att lyssna och sjunga med i musiken, och den här blev ju vansinnigt populär. Den låg på Svensktoppen i 52 veckor. Jag tror till och med att det var på grund av den här som man införde en 52 veckors regel som varade under några år. Det vet vi ju att det tog man ju bort senare. Omkring Tiggaren från Låsa, den spelades in 1972. Cyndi Lauper sjöng True Colors 1986, och så Jimmy Gilmer och The Fireballs gjorde Sugar Shack, en låt från 63. Och Shirley Bassey, ja, det var hon som sjöng in Francis Lays Where Do I Begin från 1971. Love Story-filmen alltså. Alltså har vi de här då låtarna som har blivit otroligt populära, men genom andra artister än de som gjorde dem från början. B.J. Thomas. Ja, han har fått se sig omsprungen av flera, men det är ju andra sidan han som både skriver text och musik till sina låtar, så att i grunden är han som tjänar på att andra blir populära med dem. Ja, säger jag Uga Chaga, Uga Chaga. Ja, då är det många som minns låten tillsammans med Björn Skifs och gänget. Men nu ska ni få höra hur den lät ifrån början.

Billy Joel, Tell Her About It. Det är inspelat 1983. Vi hade med oss The Doors också med Roadhouse Blues från 70. Sven och Lotta, När dagen försvinner, kom 1980. Och så B.J. Thomas då med sin version av Hooked on a Feeling 1968. Och här har jag en rättelse. Ja, jag trodde ju faktiskt i min enfald att det var B.J. Thomas som hade skrivit den. Och vad jag har fått det ifrån, det ska jag passa mig för att säga. För uppenbarligen plockade jag bara ur något stilla sinne i mitt huvud. Där jag sen började tänka att, men vänta lite grann, det här ska jag dubbelkolla. Och det är faktiskt så att Hooked on a Feeling är skriven av Mark James. Mm, han skrev låtar åt flera, inte bara B.J. Thomas utan också åt Elvis Presley till exempel. Om man tar och tittar lite närmare på vilka låtar han har gjort, så Always on My Mind till exempel, den känner ni ju till. Men i det här fallet då så var det B.J. Thomas som gjorde originalet. Och så småningom kom ju den versionen med blåblus, eller Blue Suede som de kallas, eller Blue Swede hette de faktiskt. Och med Björn Skifs och gänget. Men det var en cover. Men inte direkt på B.J. Thomas version utan på en annan killes inspelning som heter Jonathan King. Ja, han gjorde den här 1971 och var den som kom på just det här Okachaka, Okachaka. Ja, då har vi rätt ut det. Jag ber om ursäkt för min felsägning och tar istället och tittar på nästa melodi som då ska komma här, och det är Orinoco Flow. Enya, som jag drabbas väldigt hårt familjärt det sista. Hennes syster Moira Brennan har gått ur tiden och hennes bror gick bort där för några år sedan. Men här är hon i alla fall ifrån 1988.

En saga som kanske inte slutade allt för väl, Ted Gärdestad, och Jag vill ha en egen måne handlar väl egentligen om oss alla lite grann. Är det att vi väl gärna önskar en plats där vi kan få sitta och tänka och förstå livet bättre med förhoppningsvis stöd från andra, om man nu kan ta till sig det. Jag vill ha en egen måne spelade Ted Gärdestad in, ska vi se, 1972 redan. Och Enya, Orinoco Flow, den kom 1988. Vi avslutar den här timmen nu med två stycken giganter ifrån, ja nu är disco-eran här. Ja, det har väl egentligen den största av dem, en av de största i alla fall, Donna Summer. Barbra Streisand vet jag inte om vi kan placera i diskosvängen direkt, men när det handlar om populärmusik är hon ganska svårslagen. Och som underhållare också för den delen, vi som har sett henne på scenen vet att hon är enastående duktig på att ta en publik och tillhör väl lite grann den gamla skolan där man då för längre dialoger med publiken, monologer också för den delen, emellan låtarna. Det kan vara allting ifrån, ja, förstås kärlek som det är för de flesta. Inte så ofta hur mycket hon älskar oss i publiken, för det brukar vara tvärtom. Det är publiken som ropar till henne att de älskar henne av en mängd olika anledningar. Men däremot är hon inte rädd för att ge sig in i politikens värld. Och där var jag med om en gång i New York när hon hade konsert på Madison Square Garden. Och det var en i publiken som ställde sig upp och högljutt protesterade mot att hon hade åsikter om den amerikanska politiken. Och då sa hon till personen helt frankt att personen kunde gå därifrån och att hon skulle se till att personen fick pengarna tillbaka. Jag tror faktiskt att den här personen gick, och jag trodde först att det tillhörde showen. Men det ska det visst inte ha gjort, för det var stora rubriker dagen därpå. Om man nu då vill göra sig själv en tjänst ibland, så kan det ju vara gott att få sjunga tillsammans med någon annan. Och här möter vi dem båda två, Barbra Streisand och Donna Summer.

0: Highwaymen och American Remains, det är sånt som de spelade in 1900. Och jag ska ju byta en liten lapp här. Där ska vi titta på 1990 var det där. Och från 1980 Bob Marley och The Wailers. Could You Be Loved fick inleda den här andra timmen på min presentation här idag. Och vi hade avslutningsvis i förra timmen Barbara Streisand och Donna Summer med No More Tears heter den ju egentligen. Enough is enough. Ja, man ska säga ifrån. Så då, till en herre som redan i vintras... Ja, inte själv sa det, men däremot hans PR-människa heter det kanske, eller ja, public relations står ju det för. Det berättades då att Ulf Lundells svit med dagböcker som han har givit ut blev att den bröts. Han skulle inte komma ut med någon i år. Av den enkla anledningen att han inte hade skrivit dagbok, berättade man. Men Ulf Lundell sitter inte still, det gör han absolut inte. Han har däremot läst in sin senaste bok nu som släpps här i dagarna, tror jag det är. Alltså den 12:e ordningen blir det väl då, va? Vardagar 12. Ja, det var faktiskt i förrgården kom ut enligt de källor jag har. Och med Ulf Lundell som uppläsare själv. Men sen så ska han ha konstutställning och den ska tydligen också ha dragit igång redan i Simrishamn och ska pågå hela sommaren. Vad den ägnar sig åt, det står det inte så mycket här mer än det står en liten lapp här på hans hemsida. Glömt något? Och så frågetecken. Ja. Och sen kommer det ut gamla skivor på vinyl. Ja, i begränsad upplaga. Ja, så att Ulf Lundell tror jag inte den som sitter helt och hållet still. Och det gjorde han inte 1975 heller. Då var han ner och gick i en av våra större städer längs södra stambanan.
1: Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad. Då har

Det är Rod Stewart som ju, ja, med sin röst, väl enligt många då, kanske ska hålla på med lite tuffare musik. Så var det en som sa till mig för länge sedan, för man tycker den här raspiga rösten då ska vara rock. Men är det inte så att de här killarna som också håller på med rock visar sig vara allra bäst när de håller på med de här balladerna? Och Rod Stewart har gett en mängd olika exempel på just det. I Don't Want to Talk About It, det var musik som han kom ut med 1975. Det var samma år som Ulf Lundell sjöng in Jag går på promenaden, som vi hörde här tidigare. Då var han i Norrköping, ute och rör sig i landet, men numera mest då i Skåne. Och däremellan hade vi Consuelo Velasquez med sin egen Besame Mucho. Hon skrev den mycket ung, men spelade in den först några år senare, 1950. Vi började med, nej förresten gjorde vi inte, utan vi hade Ulf Lundell först, ja, så att nu ska vi vidare här med nästa låt. Och det är Paper Lace, Billy, Don't Be a Hero, då är vi på 1974.

The Look of Love, det är Dusty Springfield som vi hör ifrån 1967. Och Jerry Williams med Did I Tell You, det var från 89, och Paper Lace med Billy Don't Be a Hero från 74. Ja, jag tittar här i tidningarna och ikväll är det ju dags för då den andra semifinalen i P4. Ja, i P4 också för den delen. Carolina Norén som visade sig så duktig i den förra semifinalen när man hade en tävling mellan de olika kommentatorerna. Tog hon och Tysklands kommentator hem ett pris. Det var ju tjusigt arbetat. Ja, Carolina Norén kommer rapportera, och då får vi väl också reda på det går för stackars Felicia som igår vaknade upp efter det att hon då hade gått vidare till den stora finalen på lördag. Utan röst, har ni hört? Ja, och SVTs presstalesperson berättade att den går knappt att känna igen. Och detta beror på den turkosa mattan. Det är sång och långa dagar i en torr arena. Glädjevrål och prat, prat, prat. Ja, så har de skrivit. Detta har nu tagit ut sin rätt. Men det ska inte handla om någon särskild åkomma som har drabbat den svenska artisten, berättar TT. Utan hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under gårdagen då, så att hon kanske börjar prata idag igen. Men det blir inte några intervjuer igår i alla fall. Och vi får väl då se och hålla tummarna. Men det finns saker som har gjort henne glad. Häromdagen hade ju hon rasat i strömningstopplistan. Och det tyckte hon inte var särskilt bra. Men efter gårdagen, förrgårdagen ska jag säga, då kändes det bättre.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar,

Från She's My Girl med Bobby Shafto som vi kunde höra första gången 1964. För så kom vi till Siw Malmkvist, en av mina favoriter faktiskt. Mamma är lik sin mamma. Sadie the Cleaning Lady som den hette i original. 1968 var året, och det var det också för The Rolling Stones. You can't always get what you want. Så alltså kan man väl säga att det var för Magnus Uggla när han klev in på scenen 1979 och skulle vara med i Melodifestivalen. Många som kliade sig i huvudet och tyckte, vad har han där att göra? Och det visade sig i poängen sen att han fick bara 22 poäng, och det räckte inte långt. Han kom sist den gången, men det har ju blivit en kultklassiker, den där Johnny the Rocker. Ja, och jag tror ändå, om man lyssnar på texten, för det gjorde inte jag den gången, jag tyckte bara den var bedrövlig, ska jag säga. Men jag har lyssnat så mycket på Magnus Ugglas texter efteråt, och jag har ju verkligen varit tvungen att omvärdera både mina egna tankar och mig själv i mångt och mycket. För att just den där Johnny the Rocker, ja, den tror jag är lite grann självbiografisk. Du var ju redan som barn, ja, rätt originell. Ja, det var vad man sa. Kort sagt, nej, inte så bra. För att vara som andra, det måste man vara. Redan då i unga dagar blev din musik som ett rop på ett svar. Och jag hörde dig, Johnny Boy. Ja, alltså, jag vet inte. Det kanske är jag som övertolkar det där. Men lyssna igenom texten. För här är han på folk, och redan då var han en duktig ordfixare. Det här gav vi honom så småningom karamellodiktstipendiet bland annat. Mm. Magnus Uggla som gick hem som poängförlorare. Men låten blev en radioklassiker. Så som många har sagt, en stimvinnare.

Agneta Fältskog och Ola Håkansson, ja, från, när var det här då? Det var ju 1986, och så hade vi Magnus Uggla då med Johnny the Rocker från Melodifestivalen före det, från 1979. Tack för den här förmiddagen. Jag ska väl berätta varför det var så att Felicia blev så glad för det här med streamingtoppen. Det är nämligen så att hennes låt, i alla fall igår, hade rakat upp så högt så att den låg på andra plats för de låtar som streamas mest i Eurovision-fältet just nu. Mm. Det sista vi ska göra nu för helslaget är Bonnie M. Daddy Cool från 76. Magnus Karlsson väljer musiken. Och ni hör hans musikmix ända fram till dess att jag är tillbaka igen vid 2-tiden. Ha det bra, hej! She's crazy like a fool.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

0: P4 Plus.
1: Alltså, om jag har förstått det här rätt skulle det betyda att där är där man inte är.
2: Precis, precis.
3: Och här är här där man är.
2: Just det, och om man går tillsammans så har man här med sig liksom, va?
4: Här har man alltid med sig.
5: Där är där man inte är.

0: quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop
1: vieux. P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Som sitter kvar här i Kristi himmelfärdslyckan. Ja, det är väl en sån här helg när man börjar göra ordning det allra sista inför sommaren, eller? Lägger ni i båten, eller är det så att ni fixar i trädgården, eller ja, och nu kanske beror på vädret. Sällskap hoppas jag ändå kunna vara i det att jag nu sitter 2 timmar till här i P4 Plus från klockan 14 nu på eftermiddagen. Men som vanligt också då som repris i natt. Du kanske lyssnar på mig mellan klockan 2 och 4 på morgonen mot fredagen här. Det första ut, det är Bruce Springsteen och hans tolkning av Born in the USA som en del lite felaktigt tolkar som en direkt hyllning, utan snarare är det väl så att han faktiskt plockar fram sånt som en del ibland har försökt sopa under mattan. Själv kommer han från väldigt enkla förhållanden i New Jersey, det vet ni som är riktiga Springsteen-fans och läst på om honom, och det här är en tillvaro som också har format honom och den musik han spelar, framförallt texterna. Kan vara värt att lyssna på den här lite extra noga.

Men det här är lite grann en historisk låt skulle man kunna säga. João Gilberto och gänget bakom Bossanovan. Ja, för det här är 1958 och det var nu den här musikstilen började letas ut ifrån Brasiliens underbara stränder och regnskogar med mera. João Gilberto var ju inte ensam om det här. Jag har för mig att Antonio Carlos Jobim var med. Vad betyder nu det här då? Jag har försökt att översätta. En del ord är ju lite svåra för att de är lite mer känslomässigt betonade. Det här saudade är, ska man säga, det handlar väl om längtan. Det kan vara lite melankoliskt också, men en känsla. Och i det här fallet så kan det vara så att man inte vill längta så mycket mer efter något som har saknat, utan man vill vidare. Så kan man ju tolka lite annorlunda också. Det beror väl på texten i övrigt. Ja, där har ni min analys. Men det kom ju någonting nytt ur allt detta. Nämligen som sagt bossanovan och någonting mycket, mycket varmare. Och året var 1958. Marie Fredriksson efter stormen var från 87 och Bruce Springsteen då med sin Born in the USA, kanske lite mer direkt tolkad då, från 84. Nu till Supertramp och då är vi på 77. Give a little bit.

Trubbel med Monica Zetterlund. Det är Ola Adolfsson som jag har skrivit och inspelningen gjordes 1971. Bob Dylan med The Times They Are Changing, den kom 1963 redan. Och Randy Crawford gjorde sin Almaz 1986. Först ut var Supertramp här i P4 Plus, Give a Little Bit från 1977. Jag tittar på dagens datum, det är ju inte bara Kristi Himmelfärds idag utan det har ju hänt en del grejer den 14 maj. Gå in och titta i rullorna här så är det tydligen idag som en grupp strejkande arbetare gick mot något som heter Lunde utanför Kramfors. Detta för att protestera mot att strejkbrytare hade satts in för att ersätta dem och utföra deras arbetsuppgifter. Och man hade tillkallat militär för att försöka stoppa det demonstrationståget, men arbetarna vägrade stanna så öppnade militären eld mot dem och 4 demonstranter och en kvinna bland åskådarna sköts ihjäl. Och detta som ju går till historien som Ådalshändelserna, det blev så uppmärksammat i hela Sverige att man införde en ny lag genom vilken militär förbjuds att sättas in mot civilbefolkningen. Och i framtiden från med det då så fick bara polis ingripa mot medborgarna. Ja, vi ska be oss norrut i landet med hjälp av en skiva som spelades in. När kom den egentligen? 1964. Den handlade om Sverige och skulle ge olika musikaliska exempel på vad Sverige kunde ge. Och personen som ledde orkestern med skivan var Mats Olsson, arrangör. Och en av dem som också varit med och skrivit en del musik. Men här då har man plockat in och åskådliggjort då, i det här fallet Lappland, med hjälp av en sång som jag tror en del av er känner till som Gloryland.

Debbie Harry, gänget i Blondie. Heart of Glass var det här. Och det är då med ett inspelningsår 1978. Medan Johnny Nash gjorde sin Rock Me Baby 1986. Och så hade vi Helen Reddy före det ifrån musikalen Jesus Christ Superstar. Som väl alltid någon gång, jag höll på att säga alltid, går någonstans i världen. I höst kommer den upp i Stockholm, för Stockholmspubliken vet jag. Eller ja, även för er andra som tar er hit. I Don't Know How to Love Him blev hennes riktigt stora hit. Hon var från Melbourne i Australien och hade flera stycken stora hits på 70-talet. Hon var en av de första också västerlänningarna som fick sjunga i Folkrepubliken Kina som sån här popartist. Några av er som minns en film, det var ju väldigt populärt på 70-talet för Disney att blanda tecknad och vanlig film. Det fanns en film som hette Peter och draken Elliot. Där var det hon som spelade den vuxna flickan som var kompis med Peter, eller om hon var hans mamma, jag minns inte. Men jag minns filmen väldigt väl ändå. Ja, Helen Reddy alltså. Och så allra först hade vi då Gloryland, som den ju heter då. Det finns flera sådana här melodier med en lite religiösare koppling, nästan lite frireligiöst som man ju säger populärt. Den minns ni VM-låten från 94? Ja, det var en låt som också heter Gloryland med samma känsla. Det var lite mer glory, glory, halleluja över den. Som sagt, det var Mats Olssons orkester vi hörde i en inspelning från 64. Lappland fick den hitta på svenska. Nu ska vi till året dessförinnan från 63 och där möter vi Striplers.

Ja, de där som sjunger Movistar i bakgrunden och körar, det är Anne-Frid Lingstad och jag tror det var Lena Andersson. Jag vet inte varför jag har fått för mig att det var Agneta Fältskog också. Så här är det, och jag har berättat det tidigare, att man vid den här tiden faktiskt delade studiolokaler ganska ofta. Det var många i de här olika stallen som hängde ihop. Och i det här fallet så spelade man in den här låten 1975. Och ja, då var det inte så nogräknat. Det var man i studion den dagen och man kanske behövde lägga på några extra röster, så kunde man väl ställa upp och hjälpa till. Och så var det för Harpo 1975 när han spelade in Movistar. Tina Turner, We Don't Need Another Hero från 1985. Och så Streeplash med Diggity Doggity från 1963. Men låt oss stanna kvar i mitten av 70-talet och höra på vad Status Quo hade att komma med.

Vi har passerat klockan 15 för er nattlyssnare klockan 3. Vi har hört John Waite med Missing You som spelades in 1985. Philip Bailey och Phil Collins tillsammans med Easy Lover, den kom 84. Och före helslaget så hade vi med oss en Status-låt från 76, Wild Side of Life. Och nu då så ska vi ta oss vidare. Jag ska alldeles strax ta och plocka upp ett ganska unikt... En ganska unik upptäckt heter det, som ja, fick sin, ska vi säga, empiriska start den här dagen för massa år sedan. Det låter lite kryptiskt kanske, men låt mig återkomma till det när vi nu har lyssnat på Thelma Houston som sjunger Don't Leave Me This Way från 76.

If You Go Away, nummer Kitty Persson, den heter original. Charlie Bassey sjöng in den här 1967. Labby Siffre gjorde Bless the Telephone 71 och Thelma Houston gjorde Don't Leave Me This Way 1976. Ja, jag nämnde här förut lite kryptiskt att vi skulle tala om någonting som hade med den 14 maj att göra och som var väldigt viktigt för utvecklingen. 1796 ska vi gå tillbaka till. Det var då den brittiske läkaren Edward Jenner lyckades utföra världens första vaccination, kan man nog kalla det för. Ja, för det är han som står för namnet vaccination. Vaccination kommer av vacca, nämligen latinets ord för ko. Och varför nu detta? Jo, för han hade upptäckt att mjölkerskor som hade smittats av kokoppor också blev immuna mot smittkoppor. Ja, och då tänkte jag att ja, men vad händer då om jag inympar just kokoppor på folk? Ja, vi måste testa det här. Och det gjorde han på en pojke vid namn Phipps. Och det visade sig några veckor senare att han hade då utvecklat en immunitet mot just den farligare sjukdomen. Och hur kunde han upptäcka det då? Jo, för han tog och försökte inympa smittkoppor på pojken. Ja, det var väl en chansning kan man tycka. Men det här var nog inte första gången egentligen. För att inympning hade man ägnat sig åt ungefär 90 år. En brittisk drottning bland många andra hade gjort detta redan början på 1700-talet. Fast då tagit, vad ska vi säga, smittat material från folk och testat detta på både fångar och på föräldralösa barn. Det är väl ett trevligt sätt att testa andra först innan man testar på sig själv. Men i och med att det fungerade och hon testade på sig själv efter detta och sina egna barn, ja då så var det många andra som vågade göra det. Och den där metoden låg till grund för detta som Edward Jenner sen då gjorde. Fast på ett mindre farligt sätt kanske man ska säga. Och därför tog han också då namnet från korna, vacca, och kallade det för att man vaccinerade folk. Det var väl bra, 14 maj 1796. Sen dröjde du innan penicillinet och det andra kom. Ja, vi går vidare med musiken nu. Här kommer Tommy Nilsson,

Där hade vi ju kunnat köra ett sånt där intro, en introtävling igen, eller hur? Efter plugget med Factory, som ju var så sanslöst populära där i slutet på 70-talet. Här hade vi musik då som kom 1979. New World var det som gjorde Sister Jane från 72. Och så hade vi med Tommy Nilsson, Maybe We're About to Fall in Love. Det är filmmusik från den där jätteroliga filmen Strul med Björn Skifs i huvudrollen som kom 1988. Turid, minns ni dem? Ja, här har vi gänget med På väg från 1980.

du tar med några polare hem. Vadå? Ringer du från krogen? Gå därifrån! Inte du älskar jag, sa ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Pop Tops, Mammy Blue, en låt som sen Kerstin Deller tog över i Sverige till mångas glädje och en del andras fasa. Ja, det var inte många habituer när det gäller operakonsten som tyckte att hon skulle göra så. Men Kerstin ångrar sig nog inte, mer än det att hon säkert blev ganska ledsen, hon fick kritik för det. 71 var året för den här, vi ska vara kvar vid 1971, men först ska jag presentera Peggy Lee. Ja, denna dam som ju har svensk-norska rötter, inte många som vet om det. Engström heter hennes pappa i original. Fever, 1958. Och tur är på väg, och det är jag också på väg för en tupp i halsen. 1980 kom den. Men jag lovade att vi skulle vara kvar 71. Hur lät jag om Hoola Bandoola Band då?

Paul McCartney, och det är med musik ifrån 1980. Coming up, och så hade vi före det då You Won't Find Another Fool Like Me med The New Seekers och Lynn Paul. Hoola Bandoola Band var först ut, Juanita från 1971, och Claes-Johan Larsson heter jag och säger, ska inte sjunga nej, utan ska presentera The Scaffold med Lily the Pink från 68. Den avslutar mina sändningar för idag och för i natt, om du nu har lyssnat då. Och så hörs vi väl här om några timmar igen, hoppas jag. Sköt om er så länge och njut av musiken som Magnus Karlsson väljer åt er.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus.
1: Kuckeliku, min fru och högsta höns. Där kommer jag på dag som Pelle Jöns. Vi slår en volt så stolt mot höjderna. Fast det är skralt, betalt för fröjderna. Kuckeliku och hi, där ligger han och blir ett typ en fri och modig man. En sån person i tron som trycker oss. Vi säger tack i frack och snyter oss. Kan livet te sig så? Vad tycker ni? En kabaré, en show, ett tivoli. Står ej en vän igen och följer oss. När vi går kull och munnen döljer oss. Kuckeliku och hi, där ligger han och blir ett tuv, en fri och modig man. En sån person i tron som trycker oss. Vi säger tack i frack och snyter oss. Det står en kö, adjö, vid varje grav. Var är det stöd du bjöd och aldrig gav? Var är det brev du skrev som ingen vet? Att lysa doft kring stål.

och blir ett huvud fri och modig man. En sån personligt prov som trycker oss. Vi säger tack i frack och snyter oss.

0: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Om jag hostar till någon gång så gör hon ta dig. Och hon kryper ner hos mig på kvällen.

0: räddningsflick.
1: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
2: Då är vi inne på torsdag. Det är två stycken pass för Claes-Johan Larsson i mikrofonen nu klockan 10-12 och sen från klockan 14-16. Ja, jag ska försöka lära mig hitta ett litet system för hur jag gör de här presentationerna, eller också så får jag göra någon sån extra variant för kvällspasset. Ja, eller för det som blir mitt kvällspass då, klockan 22 till midnatt eller klockan 02 till 04. Det är The Delphonics vi inleder med idag. Didn't I blow your mind this time? Ja, kanske det. Har ni varit ute på våran Facebook-sida och tittat lite grann så ser ni att jag ju faktiskt tillhör den här falangen som tror att musik, åtminstone i sinnet, kan ta oss lite överallt. Och jag passade på att ta några av mina olika nedslag för att exemplifiera det. Men i övrigt så är väl också musiken ett ganska gott sällskap. Hur väljer du att lyssna på den? Är det så att du har några särskilda favoriter? Det är ju fortfarande så att vi lyssnar på publiken när ni skriver till oss, för det gör ni ju ganska ofta. Hör av er om ni har några särskilda tankar. Nu rullar vi igång.

Ratata, ja. Det är Maurus Kocko tillsammans med Anni-Frid Lyngstad med flera. Så länge vi har varann heter ju den här. Och det är en inspelning som kom redan 1987. Vi hade med oss The Delphonics från 69, Didn't I Blow Your Mind This Time? Och så från 72, Povel Ramels underbart vackra, underbart kort, framförd utav Monica Zetterlund. Povel med sitt underfundiga sätt att skriva texter. Han gjorde ju ett väldigt vackert och mycket lugnt slutnummer till Knäpp igen, som en av hans sista revyer fick heta, på Cirkus i Stockholm. Och där hade han ett nummer som handlade om mannen som samlar på tid. Mannen som dyker upp när man minst anar det och när man har det som mest trevligt. Ja, då har han varit där och tagit tiden ifrån dig. Ja, det är verkligt. Men, så var det då. Nu ska vi till 1971. Och där möter vi Shirley Bassey i musik från en film. Den hade inte text i själva filmen. Det fick den så småningom i mötet med en person vid namn Carl Sigman, som kanske blev mest känd för just den här, men också var en duktig krigshjälte, har det visat sig när man läser på om honom. Men han skrev också väldigt mycket annan text förstås. Men i det här fallet så gjorde han en fin insats. Det var nämligen så att Francis Lay, som gjorde musiken till En man och en kvinna, ja, han blev ju Oscarsnominerad för det där, men fick ingen Oscar. Men däremot så fick han då revansch med musiken till Love Story. Och ledmotivet fick av Carl Sigman texten Where Do I Begin?

Otto Dennis Ingers, jag som med sin popularisering av lite äldre låtar fick en helt ny generation att lyssna och sjunga med i musiken, och den här blev ju vansinnigt populär. Den låg på Svensktoppen i 52 veckor. Jag tror till och med att det var på grund av den här som man införde en 52 veckors regel som varade under några år. Det vet vi ju att det tog man ju bort senare. Omkring tiggaren från Låsa, den spelades in 1972. Cyndi Lauper sjöng True Colors 1986, och så Jimmy Gilmer och The Fireballs gjorde Sugar Shack, en låt från 63. Och Shirley Bassey, ja, det var hon som sjöng in Francis Lays Where Do I Begin från 1971. Love Story-filmen alltså. Alltså har vi de här då låtarna som har blivit otroligt populära, men genom andra artister än de som gjorde dem från början. B.J. Thomas. Ja, han har fått se sig omsprungen av flera, men det är ju andra sidan han som både skriver text och musik till sina låtar, så att i grunden är han som tjänar på att andra blir populära med dem. Ja, säger jag Uga Chaga, Uga Chaga. Ja, då är det många som minns låten tillsammans med Björn Skifs och gänget. Men nu ska ni få höra hur den lät ifrån början.

Billy Joel, Tell Her About It. Det är inspelat 1983. Vi hade med oss The Doors också med Roadhouse Blues från 70. Sven och Lotta, När dagen försvinner, kom 1980. Och så B.J. Thomas då med sin version av Hooked on a Feeling 1968. Och här har jag en rättelse. Ja, jag trodde ju faktiskt i min enfald att det var B.J. Thomas som hade skrivit den. Och vad jag har fått det ifrån, det ska jag passa mig för att säga. För uppenbarligen plockade jag bara ur något stilla sinne i mitt huvud. Där jag sen började tänka att, men vänta lite grann nu, det här ska jag dubbelkolla. Och det är faktiskt så att Hooked on a Feeling är skriven av Mark James. Han skrev låtar åt flera, inte bara B.J. Thomas utan också åt Elvis Presley till exempel. Om man tar och tittar lite närmare på vilka låtar han har gjort, så Always on My Mind till exempel, den känner ni ju till. Men i det här fallet då så var det B.J. Thomas som gjorde originalet. Och så småningom kom ju den versionen med blåblus, eller Blue Suede som de kallade, eller Blue Swede hette de faktiskt. Och med Björn Skifs och gänget. Men det var en cover. Men inte direkt på B.J. Thomas version, utan på en annan killes inspelning som heter Jonathan King. Ja, han gjorde den här 1971 och var den som kom på just det här Okachaka, Okachaka. Ja, då har vi rätt ut det. Jag ber om ursäkt för min felsägning och tar istället och tittar på nästa melodi som då ska komma här, och det är Orinoco Flow. Enya, som jag drabbas väldigt hårt familjärt det sista. Hennes syster Moira Brennan har gått ur tiden och hennes bror gick bort där för några år sedan. Men här är hon i alla fall ifrån 1988.

Ja, en saga som kanske inte slutade allt för väl, Ted Gärdestad, och jag vill ha en egen måne handlar väl egentligen om oss alla lite grann. I det att vi väl gärna önskar en plats där vi kan få sitta och tänka och förstå livet bättre med förhoppningsvis stöd från andra, om man nu kan ta till sig det. Jag vill ha en egen måne, spelade Ted Gärdestad in, ska vi se, 1972 redan. Och Enya, Orinoco Flow, den kom 1988. Vi avslutar den här timmen nu med två stycken giganter ifrån, ja nu är det disco-eran här. Ja, det har väl egentligen den största av dem, en av de största i alla fall, Donna Summer. Barbra Streisand vet jag inte om vi kan placera i diskosvängen direkt, men när det handlar om populärmusik är hon ganska svårslagen. Och som underhållare också för den delen, vi som har sett henne på scenen vet att hon är enastående duktig på att ta en publik och tillhör lite grann den gamla skolan där man då för längre dialoger med publiken, monologer också för den delen. I mellanlåtarna, det kan vara allting ifrån, ja förstås kärlek som det är för de flesta. Inte så ofta hur mycket hon älskar oss i publiken, för det brukar vara tvärtom. Det är publiken som ropar till henne att de älskar henne av en mängd olika anledningar. Men däremot är hon inte rädd för att ge sig in i politikens värld. Och där var jag med om en gång i New York när hon hade konsert på Madison Square Garden. Och det var en i publiken som ställde sig upp och högljutt protesterade mot att hon hade åsikter om den amerikanska politiken. Och då sa hon till personen helt frankt att personen kunde gå därifrån och att hon skulle se till att personen fick pengarna tillbaka. Jag tror faktiskt att den här personen gick, och jag trodde först att det tillhörde showen. Men det ska det visst inte ha gjort, för det var stora rubriker dagen därpå. Om man nu då vill göra sig själv en tjänst ibland, så kan det ju vara gott att få sjunga tillsammans med någon annan. Och här möter vi dem båda två, Barbra Streisand och Donna Summer.

Farmer.

0: The Highwaymen och American Remains, det är sånt som de spelade in 1900. Och jag ska ju byta en liten lapp här. Där ska vi titta på 1990 var det där. Från 1980, Bob Marley och The Wailers. Could You Be Loved fick inleda den här andra timmen på min presentation här idag. Vi hade avslutningsvis i förra timmen Barbara Streisand och Donna Summer med No More Tears heter den ju egentligen. Enough is enough. Ja, man ska säga ifrån. Så då, till en herre som redan i vintras... Ja, inte själv sa det, men däremot hans PR-människa heter det kanske, eller ja, public relations står ju det för. Det berättades då att Ulf Lundells svit med dagböcker som han har givit ut blev att den bröts. Han skulle inte komma ut med någon i år. Av den enkla anledningen att han inte hade skrivit av bok, berättade man. Men Ulf Lundell sitter inte still, det gör han absolut inte. Han har däremot läst in sin senaste bok nu som släpps här i dagarna, tror jag det är. Alltså den 12:e i ordningen blir det väl då, vardagar 12. Ja, det var faktiskt i förrgården kom ut enligt de källor jag har. Och med Ulf Lundell som uppläsare själv. Men sen så ska han ha konstutställning och den ska tydligen också ha dragit igång redan i Simrishamn och ska pågå hela sommaren. Vad den ägnar sig åt, det står det inte så mycket här mer än det står en liten lapp här på hans hemsida. Glömt något? Och så frågetecken. Ja. Och sen kommer det ut gamla skivor på vinyl. Ja, i begränsad upplaga. Ja, så att Ulf Lundell tror jag inte den som sitter helt och hållet still. Och gjorde han inte 1975 heller. Då var han ner och gick i en av våra större städer längs södra stambanan.
1: Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad.

Det är Rod Stewart som ju, ja, med sin röst väl enligt många då, kanske ska hålla på med lite tuffare musik. Så var det en som sa till mig för länge sedan, för man tycker den här raspiga rösten då ska vara rock. Men är det inte så att de här killarna som också håller på med rock visar sig vara allra bäst när de håller på med de här balladerna? Och Rod Stewart har ju gett en mängd olika exempel på just det. I Don't Want to Talk About It, det var musik som han kom ut med 1975. Det var samma år som Ulf Lundell sjöng in Jag går på promenaden, som vi hörde här tidigare. Då var han i Norrköping, ute och rör sig i landet, men numera mest då i Skåne. Och däremellan hade vi Consuelo Velasquez med sin egen Besame Mucho. Hon skrev den mycket ung, men spelade in den först några år senare, 1950. Vi började med, nej förresten gjorde vi inte, utan vi hade Ulf Lundell först. Ja, så att nu ska vi vidare här med nästa låt. Och det är Paper Lace, Billy, Don't Be a Hero. Då är vi på 1974.

The Look of Love, det är Dusty Springfield som vi hör ifrån 1967. Och Jerry Williams med Did I Tell You, det var från 89, och Paper Lace då med Billy Don't Be a Hero från 74. Ja, jag tittar här i tidningarna och ikväll är det ju dags för då den andra semifinalen i P4. Ja, i P4 också för den delen. Carolina Norén som visade sig så duktig i den förra semifinalen när man hade en tävling mellan de olika kommentatorerna. Tog hon och Tysklands kommentator hem ett pris. Det var ju tjusigt arbetat. Ja, Carolina Norén kommer rapportera och då får vi väl också reda på det går för stackars Felicia som igår vaknade upp efter det att hon då hade gått vidare till den stora finalen på lördag. Utan röst, har ni hört? Ja, och SVTs presstalesperson berättade att den går knappt att känna igen. Och detta beror på den turkosa mattan. Det är sång och långa dagar i en torr arena. Glädjevrål och prat, prat, prat. Ja, så har de skrivit. Detta har nu tagit ut sin rätt. Men det ska inte handla om någon särskild åkomma som har drabbat den svenska artisten, berättar TT. Utan hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under gårdagen då, så att hon kanske börjar prata idag igen. Men det blir inte några intervjuer igår i alla fall. Och vi får väl då se och hålla tummarna. Men det finns saker som har gjort henne glad. Häromdagen hade hon rasat i strömningstopplistan. Och det tyckte hon inte var särskilt bra. Men efter gårdagen, förrgårdagen ska jag säga, då kändes det bättre.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar,

Från She's My Girl med Bobby Shafto som vi kunde höra första gången 1964. Ja. För så kom vi till Siw Malmkvist, en av mina favoriter faktiskt. Mamma är lik sin mamma. Sadie the Cleaning Lady som den hette i original. 1968 var året och det var det också för The Rolling Stones. You can't always get what you want. Ja, så kan man väl säga att det var för Magnus Uggla när han klev in på scenen 1979 och skulle vara med i Melodifestivalen. Det var många som kliade sig i huvudet och tyckte, vad har han där att göra? Och det visade sig i poängen sen att han fick bara 22 poäng och det räckte inte långt. Han kom sist den gången, men det har ju blivit en kultklassiker, den där Johnny the Rocker. Ja, och jag tror ändå om man lyssnar på texten, för det gjorde inte jag den gången, jag tyckte bara den var bedrövlig ska jag säga. Men jag har lyssnat så mycket på Magnus Ugglas texter efteråt och jag har ju verkligen varit tvungen att omvärdera både mina egna tankar och mig själv i mångt och mycket. För att just den där Johnny the Rocker, ja, den tror jag är lite grann självbiografisk. Du var ju redan som barn, ja, rätt originell. Ja, det var vad man sa. Kort sagt, nej, inte så bra. För att vara som andra, det måste man vara. Redan då i unga dagar blev din musik som ett rop på ett svar. Och jag hörde dig, Johnny Boy. Ja, alltså, jag vet inte. Det kanske är jag som övertolkar det där. Men lyssna igenom texten. För här är han på folk och redan då var han en duktig ordfixare. Det här gav vi honom så småningom karamellodiktstipendiet bland annat. Magnus Uggla som gick hem som poängförlorare. Men låten blev en radioklassiker. Så som många har sagt, en stimvinnare.

Anita Fältskog och Ola Håkansson, ja, från, när var det här då? Det var ju 1986, och så hade vi Magnus Uggla då med Johnny the Rocker från Melodifestivalen före det, från 1979. Tack för den här förmiddagen. Jag ska väl berätta varför det var så att Felicia blev så glad för det här med streamingtoppen. Det är nämligen så att hennes låt, i alla fall igår, hade rakat upp så högt så att den låg på andra plats för de låtar som streamas mest i Eurovision-fältet just nu. Det sista vi ska göra nu för helslaget, det är Bonnie M. Daddy Cool från 76. Magnus Karlsson väljer musiken. Och ni hör hans musikmix ända fram till dess att jag är tillbaka igen vid tvåtiden. Ha det bra, hej! She's crazy like a fool.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som sitter kvar här i Kristi himmelfärdslyckan. Ja, det är väl en sån här helg när man börjar göra ordning det allra sista inför sommaren, eller? Lägger ni i båten, eller är det så att ni fixar i trädgården, eller ja, och nu kanske beror på vädret. Sällskap hoppas jag ändå kunna vara i det att jag nu sitter 2 timmar till här i P4 Plus från klockan 14 nu på eftermiddagen. Men som vanligt också då som repris i natt. Du kanske lyssnar på mig mellan klockan 2 och 4 på morgonen mot fredagen här. Det första ut, det är Bruce Springsteen och hans tolkning av Born in the USA som en del lite felaktigt tolkar som en direkt hyllning, utan snarare är det väl så att han faktiskt plockar fram sånt som en del ibland har försökt sopa under mattan. Själv kommer han från väldigt enkla förhållanden i New Jersey, det vet ni som är riktiga Springsteen-fans och läst på om honom, och det här är en tillvaro som också har format honom och den musik han spelar, framförallt texterna. Kan vara värt att lyssna på den här lite extra noga.